0: ɔmo tɛ kyire pa ne yɛde dwumadie ɛti asa bɛ ɔmo de adasa obɛtua sa akan na nso ɔtwitwa bi wɔn bro nyɛ deɛ world cup yɛ star na na yɛde bɔ sara nneɛma na wɔde twa nipa ne nsa no dakye nipa bɛto afom na neɛ ɛwɔ hɔ no yɛayɛ na aboa ma obiara ani so ate no mamfa nsia nti
1: ntikwaku na ɛba
0: ntikwaku twa so nti
1: ɔnnaɛba
0: afnest